Paunta ni karon ang report sang aton sini nga K5 reporter. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Pagsulod sang baboy sa Capiz o sa probinsya sang Capiz gikan sa iban nga mga probinsya ginadumilian bangod sang kaso sang ASF. Nari na, biko anay karon na ang probinsya sang Capiz lang nakasupreer sang mga baboy sang ASF. Tining pagdumili karon sa pagsulod sa mga baboy diri sa atong nga probinsya gikan sa iban nga probinsya within Panay Island or even Negros Island. Ginamonitor ini karon kag ginadumilian sa pagsulod diri sa probinsya sang Capiz. Or any pork product nga ginapasulod diri sa aton sini nga lugar mga ka K5. Dugang nga mga balita, dugang nga mga headlines sa aton sini nga mga police report. Fish vendor arestado sa bybust operation. Samtang droga kag armas luthang nakuha sa lalaki sa bybust operation. Samtang duwa ka minor di edad nakuhaan sang marijuana. Wanted sa kasong rape, arestado. Duga nga mga police report, tatlo dakop sa ginpatigayon o nagapatigayon sang illegal nga pagpangisda. Ina nga mga police report, bantayin nyo sa report sa ato sining mga K5 reporter.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Elon, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.